0: 24 числа ми з моєю родиною буквально прокинулися через звук вибухів.
1: La notte del 24 febbraio io e la mia famiglia ci siamo letteralmente svegliati per il suono delle esplosioni.
0: Як я пишу в книжці, у нас була така зворушлива традиція іноді з моїми двома дітьми, яким тоді було 7 і 9 років, спати прямо в вітальні у наметі.
1: Come scrivo nel libro, avevamo questa tradizione, se volete, commovente con i miei figli, di che all'epoca avevano 7-9 anni, a volte ci mettevamo a dormire in sala in una tenda per gioco.
0: Ми говорили, що нібито це ми тренуємося, щоб в майбутньому ходити в гори, але насправді це був привід просто заснути, обіймаючи своїх дітей.
1: Scherzavamo che era anche un modo così per abituarci un giorno ad andare a fare delle escursioni in montagna, in realtà è venuto fuori che era un'ottima occasione per poter abbracciare i propri figli.
0: І я дуже радий, що якраз в останню ніч перед тим, як пітьма перехлюпнулась через кордон України, я спав, обійнявши своїх дітей.
1: E sono molto contento del fatto che proprio la notte prima che le tenebre scendessero in Ucraina dal confine con la Russia, sono molto contento di aver avuto la possibilità di dormire abbracciato ai miei figli.
0: Прокинулися через те, що вибухи віддавалися прямо, я це досі пам'ятаю, прямо в твоїй в хребті, в колоні хребта. Що вибухи було відчувалися прямо в хребті.
1: Se mi ricordo bene, ho proprio questa memoria fisica di aver sentito le esplosioni nella spina dorsale.
0: Ми зразу розбудили дітей і, звичайно ж, як і планували, заздалегідь, перше, що ми почали робити, це ми почали втікати разом з дітьми.
1: Come avevamo pianificato di fare, l'unica cosa che ci rimaneva da fare in quel momento era di scappare insieme ai nostri figli.
0: Я дуже добре пам'ятаю, що вже о 5 ранку були дуже сильні затори, але що мене тоді здивувало?
1: Mi ricordo benissimo che già alle 5 del mattino c'erano delle code notevoli in città, ma una cosa subito mi aveva colpito molto.
0: В американських голівудських фільмах, коли починається катастрофа, всі починають заважати один одному. Натомість в Україні 24-го всі дуже допомагали один одному, ніхто не ліз через голови інших.
1: Di solito nei film americani, quando c'è una qualche disgrazia, le persone si danno contro, tutti guardano soltanto a te stessi. Invece quella mattina in Ucraina eravamo tutti gentili, le persone si aiutavano a vicenda, nessuno cercava di prevaricare sugli altri.
0: Я думаю, ось ця пристойність, decency інших людей, можливо, одна із речей, які вплинули на мій вибір в подальшому.
1: E questo senso di decenza, di dignità, credo che sia stato uno degli elementi che mi hanno spinto a compiere la scelta che poi ho fatto.
0: Парадоксально, коли стається така велика катастрофа, перше, що я пам'ятаю дуже добре, перше свою емоцію, відчуття, це була якась любов до всього, що ти бачиш навколо, і до людей, і до тварин, і навіть до будинків, які ти вимушений залишати тікаючи.
1: La prima sensazione che ho avuto quando è scoppiata questa catastrofe è stato, magari in maniera inaspettata, un forte senso di amore per tutto, per le persone, per gli animali, chiaramente anche per quel palazzo che dovevo abbandonare.
0: І я думаю, загалом це те, що треба розуміти, що коли ти обороняєш свою країну, ти робиш це не стільки із ненависті через до ворога, скільки з любові до твоєї родини, твоїх ближніх, твоїх сусідів, твого міста, твоєї домівки, всього, що ти любиш.
1: È importante sottolineare che quando devi difendere te stesso, non è tanto un atto d'odio nei confronti del nemico, ma è un atto d'amore nei confronti della tua famiglia, dei tuoi amici, di chi ti è vicino, della tua casa, della tua città, del tuo paese, della tua realtà.
0: Отже, підсумовуючи, перше, що ми почали робити в перший ранок російського вторгнення, це почали тікати, але вже до вечора я просто змінив свою думку.
1: La prima cosa, concludendo, quindi tirando le somme che abbiamo fatto in quella prima notte di invasione russa, sì, siamo scappati, ma io già